0: sia sia na jamane kɔ so wɔ hɔ sa no
1: ɛnya ɛnya sɛmpɛwa ɛnura mabunu ma ne mɛmɛ nyina ɔmo so de ɔmo yɔ ɔma de ɔmo ni ma ni mɛmɛ ni kwada obi aka ho bi ɛna nura ɔmo namu a na benjamin asare onkasa nyane maame ne na na muda da bi o beka no nche sɛ ɛna me maame na na ɔmo kɔ fa tomatoes me na na yɛ mrɛ na maame kɔ yɛ ɛnura ne maame enwa ne maame na aye ba time pa na etroda na hu ba bia wo bedru na pese wo kasa na chese wo ben wo nana so anede wo nana ne die nie entie wo nana ne die
2: oh